0: God weekend. Du får godt humør og musik, du kender.
1: I've been wondering where you've gone.

0: til Pop FM Weekend.
1: Godt humør og musik, du kender. I could stay away.